dobro jutro. E, ovako, ovako jutro volim i ovakva jutra majska volim. Da, da, sunce kad vas probudi, nema ništa ljepše. Ima ljudi do duše pa vole da zamrače sobu, da spavaju u mraku onom apsolutnom. Ali meni nekako draže da me probudi kao u pećinska vremena. Znate, ono kada je sunce prodiralo i budilo ljude koji nisu imali alarme. Do duše, alarmi im nisu bili potrebni. Jer ako sunce nije izašlo, ne izlaze ni oni. Tako da eto, na taj način čovjek valjda, ko zna od iskona, se najprirodnije budi i onda se najljepše i osjeća. Doduše sve je

6:39, da vidimo kakvo je stanje, pa konstatujemo da je temperatura u Banja Luci trenutno 12 stepeni, vazdušni pritisak je 1005 milibara, vjetra trenutno nema, dakle tiho, mirno jutro. U Sarajevu je temperatura 8, u Tuzli 10, u Zenici 11, u Doboju 12, u Bijeljini i Prijedoru 13, u Mostaru 14, u Neumu 16, koliko je izmjereno i u Trebinju. Danas će biti, kažu meteorolozi, umjereno do pretežno oblačno, od sredine dana prema večernjim satima, širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi, u većem dijelu Hercegovine, uglavnom sunčano. Najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 18 i 24, u Hercegovini do 28 stepeni. Pa da vidimo, havarije se dešavaju, ljudi su vrlo često neoprezni, putuju umorni, ponekad pod dejstvom alkohola ili slično, ne znam o čemu je ovdje slučaj, ali zbog prevrtanja putničkog vozila u mjestu Golubinja na izuzetno prometnom dijelu magistralnog puta Nemila Žepče saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Danas su, eto, i povoljni uslovi za vožnju, pa nemojte to da vas ohrabri i nemojte da vam noga bude teška na gasu. Radi održavanja sportske manifestacije do 23. maja, u vremenu od 7 do 19 časova, obustavlja se saobraćaj za sva vozila, osim za autobuse, na magistralnom putu Banja Luka-Jajce, u Karanovcu i Krupina-Vrbasu. Alternativni pravci su Banja Luka, Čađavica, Mrkonjić grad i Crna Rijeka, Mrkonjić grad. Tu je takmičenje u kajljaku i kanu i moram da kažem da je ovo baš veliki problem u saobraćaju kada dođe do zatvaranja ovih putnih pravaca, jer to su izuzetni putni pravci, a samo zaobilaženje, odnosno ponuđene rute su zaista dodatna kilometraža. Na magistralnim putevima Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj sa vozila do 3,5 tone. Izvode se radovi na sanaciji kolovoza i zatvorena je dionica autoputa A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, tako da se vozila preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Na autoputu A1 na dionicama Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica, Bijača Počitelj, na mostu Hercegovina, zbog aktualnih radova saobraća se preticajnom trakom. I da vidimo kakva je stanje na graničnim prelazima. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada su kratkotrajna. Podsjećamo da je za saobraćaj svih kategorija motornih vozila privremeno otvoren novi granični prelaz Gradiška. Ja se nadam da će i ostati otvoren, nadam se da se niko neće vraćati na onaj stari most, ali rekli su kada se osposobi stari most, stari granični prelaz, negdje do 19. augusta je, kažu, rok, i onda će se opet vratiti na staro, a ovaj novi izuzetno skupi projekat bit će kao privremeno rješenje. I to je u ovom apsurdistanu od zemlje sasvim moguće. Dakle, sasvim moguće da se tako radi i da se radi na sopstvenu štetu, to još nisam vidio. Naravno, postoji tu i čitav niz sporova, spornih situacija, ali one se rješavaju na sudovima, a ne rješavaju se ucjenjujući čitavu zemlju zbog sasvim drugog slučaja. Ali dobro, šta da se radi, tako je kako je kod nas, izgleda se nikada nećemo opametiti, nikada nećemo raditi složno i nikada nećemo raditi za opštu korist, nego eto samo za korist pojedinca. 6:43, još jednom dobro jutro, dobrodošli.

ma nek se pleše, nek se pleše. Ne mogu više kao do sad uvek biti sam. Ja želim sada, želim vama srce da dam. Uz vas bi bio tako srećan, a i tako mlad. Uz vas bi život

Cela se plaît, cela se plaît. Na moje reči zašto čute lepe usmete, šta čujem sad, pa to je strašno. Kažete ne, sa verenikom vašim već je uređena stvar, a uskoro je i venčanje, la la la. Mademoiselle Liz, zar i kod vas već kasno je sve? O, mademoiselle Liz, o zašto nisam stigao pre? Ma nek se pleše, nek se pleše. Na poraze sam navikao, zato nisam ljut, a ovo s vama, to je tačno, već stoti put, na kraju sve.

7 časova 22 minuta i gledam tako neke naslove, pa znate ono kada čovjeku privuče pažnju neki naslov, možda i tekst nije baš nešto, ali sam naslov je dobar. Kaže, kako smanjiti cijene hrane? Kaže, Evropska unija ima rješenje, koristite balegu. Naravno, kako da to ne otvorite, morate jednostavno pogledati o čemu se radi. Kažu, odgovor Brisela na dolazeću krivuzu đubriva i skok cijena namirnica je veća upotreba stajskog đubriva. Međutim, iako je kriza na pomolu, plan Evropske komisije za jačanje snabdijevanja Evrope, koji treba da bude objavljen danas, usredsređen je na dugoročni regulatorni pritisak da se reciklira više balegi poljoprivrednog otpada u đubrivo. I kažu, poljoprivrednici su očekivali neku smjelu akciju, kažu jedna poslanica Evropskog parlamenta koja predvodi poljoprivredni odbor Evropskog parlamenta, istakla, planovi ne plaćaju račune, poljoprivrednicima je potrebna akcija, a ne neke namjere. I kažu, evropski poljoprivrednici ne mogu da čekaju još jednu dugoročnu mapu puta dok troškovi proizvodnje nastavljaju da rastu, a evropski kapaciteti za proizvodnju đubriva nestaju, tako kažu iz najveće španske organizacije poljoprivrednika. I oni kažu da trenutna kriza nije samo oko cijena, već se radi o strateškoj autonomiji, bezbjednosti hrane i opstanku evropske poljoprivrede. Evropa proizvodi većinu svog đubriva od uvezenog gasa. Kada se Ormuski moreluz zatvorio krajem februara, cijene gasa su skočile, dok su cijene na tržištima đubriva porasle za oko 70% iznad nivoa iz 2024. godine. Misli, šalu na stranu, ovo je jako ozbiljna priča. Ovo je jako ozbiljna priča jer može dovesti do drastičnih poskupljenja. A dugogodišnja ambicija Evropske unije da odvikne Evropu od đubriva na bazi gasa iznenada je djelovala proročki kada se moreluz zatvorio. Proizvođači, poljoprivrednici i trgovci na malo su čekali da vide da li Brisel može brzo da djeluje u krizi. Ako je suditi prema nedavnim nacrtima plana koje je Politico imao uvid, ne može. Plan nudi malo da pomogne poljoprivrednicima koji se bore sa visokim troškovima, kupci teško da će biti zaštićeni od skoka cijena. Umjesto toga Brisel se oslanja na dugoročne mjere, alate za čije su realizacije potrebne godine, vrijeme koje ni poljoprivrednici ni potrošači realno nemaju. Njima je potrebno trenutno rješenje. Razlog je zato što su najbrža i najisplativija rješenja suspenzija carina na ruski i bjeloruski uvoz ili pauziranje poreza Evropske unije na uvoz koji intenzivno proizvodi ugljenik, previše politički toksična za upotrebu. Pošto su kratkoročne poluge uklonjene sa stola, plan se sada fokusira na regulatorni put za smanjenje zavisnosti Evrope od đubriva dobijenih iz fosilnih goriva uvezenih iz inostranstva. Zvaničnici se pravdaju da kriza još nije nastupila i da su zalihe đubriva obezbjeđene za ovu godinu, čime su dobili malo vremena da realizuju svoje planove i unaprijede regulative. Nema krize sa đubrivom u Evropskoj uniji za ovu sezonu usjeva, jer je većina đubriva nabavljena prije sukoba, tako kaže viši analitičar robe u Rabobanku. Stoga Evropska komisija nije preduzela krizne mjere, već je nastavila sa akcionim planom za đubrivo koji je već bio u pripremi. Eto, to je to. Dakle, kaskaju ljudi, bave se nekim višim temama, a ono od čega ljudi realno žive, to je problem. I na kraju krajeva uvodite sankcije Rusiji na izvoz đubriva i sličnih stvari i onda oskudivate u svemu i svačemu, a još pogotovo nakon zatvaranja Ormuskog moreuza. Ko zna kada će ga i da li će ga otvoriti, jer sudeći po onom natezanju oko nekog mirovnog sporazuma, Amerikanci imaju prevelike zahtjeve, Iranci ako žele da sačuvaju ono malo dostojanstva ne mogu to da prihvate, a i na kraju krajeva imaju i realnu snagu. Međutim, ono što oni rizikuju, to je postepeno urušavanje njihove zemlje, jer Amerikanci ratuju na tuđoj teritoriji, standardno iz daljine, sa mnogo kolateralne štete, mnogo pogođenih škola, vrtića, civila i tako dalje i tako dalje, a te velike sile i sileđijske sile
moraju jednostavno da gađaju i određen procenat civila, jer kažu to najviše demorališe i stanovništvo i na kraju krajeva vojsku zemlje koja je napadnuta. Međutim, izgleda su uzeli onako jedan prilično jak zalogaj koji će teško progutati. Ali ono što bi bilo dobro, to je radi opšteg interesa, dakle globalnog interesa, radi ekonomije, da krene transport i gasa, da krene transport i raznoraznih nafte i naftnih derivata, pa i đubriva na kraju krajeva, kako bi ljudi mogli da obezbijede hranu za svoje stanovništvo. Da li ide kriza, vidjet ćemo. U svakom slučaju, neće biti laka godina ako ovaj rat potraje još samo par mjeseci. Međutim, da rat stane danas, kažu da će biti potrebno nekoliko mjeseci dok se situacija normalizuje, a teško da se može tako brzo vratiti na onaj nivo od prije rata koji je počeo 28. februara. Eto, to je to. Dakle, nije to bezazlena tema, iako naslov djeluje smiješan, itekako je itekako ozbiljan, jer kažu ljudi, ako nemate hranu u svojoj zemlji, ako ne možete da je proizvedete, onda ste u velikom problemu i onda nema priče o nezavisnosti, nema priče o tome kako ste sposobni da sami sebe održavate, nego uvijek zavisite od nekoga ko će vam nešto pružati na kašičicu. Da vidimo ko je još sa nama ovog jutra. Kaže, pozdrav od Majera, slušam vas u vožnji, danas najste, hvala Majer, veliki pozdrav. Pa kaže, dobro jutro svima, kaže, večeras je biti ili ne biti druga utakmica polufinala ABA lige između moje Crvene zvezde i Partizana, koja počinje u 20 časova u hali Pionir. Imam dobar osjećaj za pobjedu, ali ćemo vidjeti. I još da čestitam Krasnoslavu Spasov dan mom gradu Banja Luci. Svima ugodan dan želi Nena Zvezdašica. Da, bit će naravno gusto, jer kako kažu, Zvezda kako je završila Euroligu, pomislila je sad je sve gotovo. Međutim, sad tek počinju ono što kažu ljudi, one završne borbe za prvenstva i Srbije i ABA liga i 300 čuda. Ne treba prerano završavati sezonu. Kaže, glavna tema je granični prelaz Gradiška, ali niko ne govori da već godinama vlasti ne žele da otvore prelaz Svilaj za transportni saobraćaj. Nažalost, Gradiška se koristi sada samo za prikupljanje predizbornih poena. Pitam se, zar nije postojala mogućnost taj prelaz odmah otvoriti, a dug od 150 miliona u sljedećoj godini refundirati i svi zadovoljni. Veliki pozdrav iz Minhena za Big ekipu, kaže Škiljo. Naravno, sve je moguće, može se to odraditi bez toga da trpi privreda, bez toga da trpi stanovništvo, ali šta da se radi. Mislim da je ova zemlja i ono što se događa u ovoj zemlji jedna najveća sadomazohistička seansa u istoriji, tako da ovo je neki eksperiment. Odbijam da povjerujem da je ovo plod ljudske mašte. Ko zna, možda su se čak i vanzemaljci umiješali u sve ovo, jer ovo nadilazi ljudsku maštu i ljudsku perverziju. Dakle, ovo je nevjerovatno šta se događa u ovom apsurdistanu. Nema granica više, nema granica i nema, ne može nas ništa više šokirati. Samo dolaze, smjenjuju se događaje jedan za drugim i postavlja se pitanje kakav je nivo inteligencije ljudi koji vode cijelu ovu priču. Dobro, pozdrav za Big Dragiša Stockholm, kaže, donacije su ušle kroz zvanične kanale, izašle kroz privatne sisteme, narodu su ostali krediti, dugovi, a političkim elitama vile i bogatstvo. Gdje je revizija tih para? Nema revizije, pa neće oni sami sebe analizirati i reviziju sprovoditi. Nama je jedina nada da dođu ljudi koji su davali novac, da se zapitaju i da pokrenu istragu šta je urađeno sa novcem, sa njihovim donacijama, i to je ono što bi bilo dobro. Pa eto, molimo ih i ovom prilikom, sprovedite vi istragu, jer očigledno niko neće.
Šta mi je izuzetno drago i svako jutro ne propustim vijesti kada pominjete bombardovanje Srbije, nema jutra da ne nabrojite šta je sve bombardovano na taj dan i svaka vam čast. Danas kada mnogi naši političari veličaju Sjedinjene Države i ostale zemlje koje su učestvovale, treba pomenuti šta su radili nedužnom narodu i koji dan danas osjeća posljedice. Hvala vam za to, pozdrav stolar Slaviša. Naravno, znamo da su posijali uranijum, odnosno osiromašeni uranijum širom Bosne i Hercegovine. Uranijum ne bira koga će uništiti, ali isto tako i u Srbiji, u mnogim krajevima ljudi danas oboljevaju od tog uranijuma koji su Amerikanci zasijali na ovim prostorima. I šta treba da im kažemo? Da im kažemo hvala. Teško da se to može izgovoriti ako ste normalan čovjek. Sara iz Lazareva je sa nama, zatim Gordana je tu, kaže nije važno koji je dan i kako vas vrijeme dočeka, važno je da sa osmijehom uhvatite sreću svojim rukama. Evo ja hvatam uporno, ali nikako da je uhvatim kao oni baksuzi. Da, vidimo dalje. Dobro jutro, kaže, jel hoćemo li koristiti to prirodno đubrivo od onih krava za koje su rekli da ih ne trebamo uzgajati jer njihovo đubrivo isparavanjem zagađuje vazduh, atmosferu. Kaže, ni oni sami ne znaju šta pričaju, šta hoće. Bitno je da nas truju na razno razne načine i da tjeraju po svome, kako god to bilo. Pozdrav, kaže Tanja. Da, tačno Tanja. Dakle, veliki je problem u tome što nikada nesposobni ljudi i zašto ne reći tupaviji nisu vodili Evropsku uniju. Nema krize za đubre u Evropskoj uniji, svo đubre u Briselu koristimo, stanjak za naše zdravlje, Pikan u potpisu. I Momir je tu, kaže, misliš nema granica ljudskoj gluposti, ove druge granice postoje, nažalost, i za jedne i za druge, kaže Momir. 7 časova 33 minuta, još jednom dobro jutro i dobrodošli.

Pa staćemo uz njega, ako baš insistira, čini mi se da insistira Michael Bolton, Stand By Me, cover Dana i Kinga na prvom programu Big Radio. Dobro jutro, dobri moji ljudi, vrijeme je da isplovimo. Znate što mi je zanimljivo kod odraslih ljudi? Svi se ponašamo kao da imamo plan, barem u ovo doba ili još ranije. Ustaneš, uvučeš nešto što djeluje kao da si donio te životne odluke, uzmeš kafu i kreneš kroz dan sa onim izrazom lica čovjeka koji drži stvari pod kontrolom. A realno pola nas je, boga mi, na klimavim nogama što se toga tiče. Prvo tražimo telefon dok ga držimo u ruci, da ne pričamo za ostale stvari. I to je taj moderni kompas, da ga tako nazovem, valjda, ne pokazuje sjever, pokazuje koliko imaš baterije i jesi li zaboravio nešto jako važno. A radni dan, on ne čeka nikoga, samo dođe, pojavi se i kaže, krećemo. Ne zanima ga kako si spavao, kako ti je raspoloženje, nijesi li sinoć do 3 ujutru gledao dokumentarac o rimskim akvaduktima, kao da ćeš danas polagati ispit iz toga. Ali dobro, zato postoje jutra poput ovog, da čovjek malo uspori prije nego što ga dan zgrabi za kragnu, za rever, i počne da vuče po obavezama. Mi ćemo ovdje pustiti muziku da malo popravi atmosferu u glavi, ubacit ćemo informacije čisto da ostanete u toku i da ne završite danas u onoj neprijatnoj situaciji kad svi pričaju o nečemu, a vi samo klimate glavom i kažete da, iako blage veze nemate o čemu se radi. To je inače osnovni društveni ples odraslih u posljednje vrijeme, klimanje glavom i improvizacija, čista improvizacija. Tako da gdje god da ste, trenutno u autu, kancelariji, pekari, radionici ili još sjedite na krevetu i pregovarate sa životom, dobro nam došli. Krećemo polako, bez glame, bez onih lažnih motivacija tamam posla. Samo muzika, malo razuma i dovoljno informacija da ovaj dan ne prođe baš potpuno mimo vas. Rekoh, mi smo rame uz rame uz vas, uz Michael Boltona naravno. Dado je spremio muziku, Dalibor Dado Dejanović, za najnovije preglede Big Vijesti u 5 do punog sata, za to će se pobrinuti Dragan. I naravno sve ostalo je u mojim rukama, ja ću da vam smetam, ja ću da vas gnjavim, ja ću da vam pričam. Moje ime je Danka, a tu je i Tom Jones, uzgred budi rečeno, Sex Bomb. Čini mi se da smo jutros na ovom suncu svi nekako Sex Bomb. Prvi Big.

Dobri moji ljudi, ovo je bio Tom Jones, Ain't No Grave, malo neobično, jel da, ali ima on i takvih pjesama. Nego, malo ćemo o sportu, znate već da nam je to taj neki termin. Nije sinoć bilo neizvjesnosti u Istanbulu, jer tamo je Aston Villa odigrala finale Lige Europe kao bend koji je došao na tonsku probu, završio koncert prije nego što je publika uopšte stigla da izvodi telefone. Protiv Freiburga bilo je čistih i neumoljivih 3-0. Na klupi engleskog tima stajao je čovjek koji od Lige Evrope pravi privatni hobi. Unai Emery stigao je do pete titule u šestom finalu i morate priznati da to više nije statistika, to je već tradicija. Ekipa iz Birminghama osvojila je prvi evropski trofej posle 44 godine, a prvi trofej uopšte posle 3 decenije. I to ne nekako na mišiće, ne na penal, rulet i dramu sa sudbinom. Ovo je bilo ono rijetko finale kada jedna ekipa izgleda kao da igra u višoj brzini od protivnika. Freiburg je stigao na najveću utakmicu u istoriji kluba, Aston Villa ih je dočekala kao hladan pljusak. Što se tiče košarke, u NBA playoffu Oklahoma City Thunder uzvratio udarac, pobjedio San Antonio Sparse 122-113 za izjednačenje na 1-1 u finalu zapadne konferencije. Ovog puta nije bilo recepta za Shea Gilgeous-Alexandera. Kanađanin je utakmicu završio sa 30 poena i 9 asistencija. Treći meč igra se 23. maja u Teksasu od pola 3 ujutru po našem vremenu. Dakle, kafa, podočnjaci i NBA romantika starog kova. Večeras će Pionir ponovo da bude kao ekspres lonac. Crvena zvezda i Partizan igraju drugi meč polufinala ABA lige od 8. Partizan vodi nakon pobjede 100-94 u prvom susretu i sad ima meč loptu za finale. Crveno-bijeli sa druge strane igraju utakmicu sezone. U ovakvim derbijima jedna ukradena lopta ili jedna pogođena trojka mogu da promijene atmosferu u kompletu. Prije toga od 18 časova Dubai i budućnost iz Podgorice igraju svoj duel, pa će večeras region izgledati kao da je neko uključio dva šporeta odjednom, barem što se tiče košarke. Malo tenisa, Srbija neće imati predstavnicu u ženskom singlu na Roland Garrosu. Teodora Kostović zaustavljena je u drugom kolu kvalifikacija od Caitlin Kvedo iz Španije posle 3 seta. Ni Lola Radivojević nije prošla dalje. Belgijanka Greta Minen završila je posao brzo i prilično surovo za svega 68 minuta, rezultat 2-0. BH teniser Nerman Fatić nažalost također je završio kvalifikacije za Roland Garros u drugom kolu. Nakon pobjede protiv Luke Mikruta izgubio je od Francuza Kiriana Jacquet'a sa 2-1 u setovima i taman kad pomislite da je to najveća drama na terenu, tenis je odlučio da ubaci malo pobune iza kulisa. Teniseri i teniserke pokreću tihi bojkot na Roland Garrosu, neće napuštati teren niti praviti haos, ali će izjave za medije ograničiti na samo 15 minuta. Među njima će biti i najbolji svih vremena Novak Đoković i iza svega stoji nezadovoljstvo raspodjelom novca u tenisu. Igrači smatraju da pune tribine, prodaju TV prava, nose cijeli sport na leđima, a da od kolača dobijaju najmanje novca. Ukratko, tenis je opet ušao u onu fazu kad se bijeli šorci i ozbiljan novac više ne pravi da se poznaju. Odbojkaši Srbije, još samo jedna stavka pa ćemo zasvirati. Odbojkaši Srbije priredili su onako lijepu sportsku noć pobjedom protiv Poljske na prijateljskom turniru. Posle 148 minuta velike borbe i 5 setova Srbije je savladala olimpijske vice šampione rezultatom 3-2 i takve utakmice nisu običan prijateljski meč. To je 5 setova skakanja i ozbiljnog, ali ozbiljnog testa.

0: Vrijeme je da štednja raste u banci Poštanska štedionica AD Banja Luka. Uslovi su sjajni uz promotivne kamatne stope do 3,70%. Vaša štednja sigurno se uvećava. Više informacija možete pronaći na bpsbl.com ili pozivom na broj 051-244-700. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.
1: Tražite domaći okus i toplu atmosferu. Dobrodošli u restoran Zona. Nalazimo se u ulici Branka Majstorovića 7, u blizini Banja Lučke gimnazije. Rezervacije 051-214-214. Zona dobrih ukusa.

0: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
1: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
0: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta, pozovi 0800 30 630.
1: Izaberi Savršen par.
0: Move TV

Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 19. do 31. maja. Eurocrem 500 grama, SL 4,45, sok 1 litar, Takovo 1,35, pripravak za šlag 500 ml, Megle 2,95, dezodorans 250 ml, Axe 5,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
1: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
0: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta, pozovi 0800 30 630.
1: Izaberi Savršen par.
0: Move TV po tvom.
2: Dom je osjećaj sigurnosti koji gradimo zajedno. Uz Unika osiguranje domaćinstva štitite ono što je najvažnije. Prostor, uspomene i ljude koje volite. Ugovorite polisu brzo i lako putem Unika web shopa i ostvarite 30% popusta na online ugovaranje. Saznajte više na unika.ba. Osiguranje domaćinstva. Bolje sada. Unika. Živimo bolje zajedno.
3: Borčevci, vrijeme je za crveno-plavo slavlje. Naš borac za kraj sezone dočekuje ekipu Posušja uz proslavu šampionske titule. Utorak 26. maj, 18 časova. Svinjogradski, za borac i Banja Luku, za naše šampione.

0: akcija Kreće robot donosi super popuste. Batak sa karabatkom kilogram 3,95. Mladi krompir kilogram marku 25. Čajna kobasica Topola 250 grama 4,95. Mlijeko Natura 1 litar senzacija 0,95. Više na robot.ba.
1: Naše preporuke iz posebne sedmične ponude od 21. do 28. maja. Kafa 500 grama, zlatna džezva 12,95, bosanski lokum 360 grama, klas 2,65, sok 1 litar, juicy 1,70, hurma 500 grama 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

ponedeljkom, utorkom, četvrtkom i nedeljom. Noćni program prvog programa Big Radija. Ponedeljak, muzički koktel. Utorak, Danger Zone. Četvrtak, Rock'n'Roller. I nedelja, Urbana Ekstravaganca. Uz vašeg noćnog DJ-a, Dalibora Dadu Dejanovića.

0: ne menjam dan za noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću, jer noć nije mrak. Noć je

nedeljkom, utorkom, četvrtkom i nedeljom. Noćni program prvog programa Big Radija. Ponedeljak, muzički koktel. Utorak, Danger Zone. Četvrtak, Rock'n'Roller. I nedelja, Urbana Ekstravaganca. Uz vašeg noćnog DJ-a, Dalibora Dadu Dejanovića.